0: اقید کریول میبگ می چاران بی سال کی 94 years old کی شرمتی پریس نوتاری سکو پیدایشی نام پیتوب اور جو مدام باسو سیدا نام سے بھی جانی جاتی تھی کی مرتیو ہو گئی ہیں ان کے ارتھی آج دن کے 2 بجے ان کے بیٹے ویاس سکھو کے گھر رو دی کریول میبگ سے اٹھا کر تومبو میبگ کی شمشان بھومی دی جائے گی کرمیشن ٹوڈے ایٹ 2 PM ڈسپینسری روڈ روزبیل میں 61 سال کے 61 years old کے شری ہستانند سنگھ جگموہر جو یوگیش نام سے بھی جانے جاتے تھے کی مرتیو ہو گئی ہیں ان کے ارتھی آج دن کے 1 بجے ان کی بہن اندرا جگموہر کے گھر ڈسپینسری روڈ روزبیل سے اٹھا کر ویو مولے روزبیل کی شمشان بھومی دی جائے گی کرمیشن ٹوڈے ایٹ 1 PM نمبر 32 لوریکول والی پیٹو میں 64 سال کی 64 years old کی بی بی صفیدہ مصاحب پیدائشی نام محمد حسین انتقال کر گئی ہیں ان کا جنازہ آج دن کے 12 بجے ان کے بیٹے محمد دلشاد مصاحب کے گھر نمبر 32 لوریکول والی پیٹو سے اٹھا کر سب سے پہلے نماز جنازے کے لیے والی پیٹو کی عیدگاہ مسجد لے جایا جائے گا اور پھر دفنانے کے لیے پائے کا قبرستان فیونرل ٹوڈے ایٹ نون شوک میں ڈوبے ان سبھی پریواروں کے پرتی ہماری سمویدنا ہے
1: سبھی سننے والوں کو اروند کا پیار بھرا نمسکار شکروار 9 اکتوبر کے اس پراتکالین اسپورٹس بلٹن میں آپ سبھی لوگوں کا سواگت ہے لمبے انٹرنیشنل بریک کے بعد آج سے یوروپ بھر میں کلب فٹ بال پھر سے جاری انگلینڈ میں لیگ چیمپئن شپ کے لیے ویسٹ ہم یونائیٹڈ کا مقابلہ کوئنز پارک رینجرز سے ہے اسپین کے لا لیگا میں مالاگا ورسز اسپانیول جرمنی کے بنڈس لیگا میں بوروشا دورٹموند کھیلے گا ویڈر برمن کے خلاف فرانس کے لیگ اہ میں لانس لیون یہ آج کے فکسچرز ہیں پر بے صبری سے سبھی لوگ پریمیئر لیگ کی واپسی کا انتظار کر رہے ہیں سو پریمیئر لیگ کل سے پھر سے جاری اور کک آف پہلا میچ ہوگا آرسنل اور لیڈز یونائیٹڈ کے بیچ یہ 3:30 بجے ہوگا پھر 6 بجے سے آسٹن ویلا بریڈفورڈ یہ لائیو میچ ہوگا ایم بی سی اسپورٹس 11 پر چیلسی بورنموتھ اپسوچ فلہام سنڈرلینڈ برائٹن مانچسٹر یونائیٹڈ ٹوٹنہم ہاٹسپر یہ لیٹ میچ ہوگا کل 8:30 بجے پھر سنڈے میچ کرسٹل پیلس نوٹنگہم فورسٹ ہل سٹی ایورٹن اور دا میچ لیورپول ورسز مانچسٹر سٹی یہ 7:30 بجے یہ ہوگا سنڈے میچ کل کے کھیلے گئے کچھ میچوں کے نتیجے شامروک 3 روگیدا 1 انٹرنیشنل فرینڈلی میچ میں انڈیا 0 فٹ بال فیڈریشن آف رشیا 4 برازیل کے سیری آ میں وٹوریا واسکو کروزیرو جیت پائے سانتوس اور فلامینگو کے بیچ میچ ڈرو 2-2 فن لینڈ میں ایچ یو کے 6 وی پی ایس 0 کے یو پی ایس 0 اولو 1 یہ کل کے نتیجے رہے فرانس نیوز ریئل میڈریڈ کی نظر اسکاٹ مک ٹومینے پر ہے ناپولی کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے مانچسٹر یونائیٹڈ چھوڑنے کے بعد مک ٹومینے کا اصلی پرفارمنس نکھرا اٹلی میں بیسٹ پلیئر اسی لیے ریئل میڈریڈ اس پر فدا ہے فرانس اور بائرن میونخ کا کھلاڑی میکائل اولیزے دھیرے دھیرے سپر اسٹار بن رہا ہے ریئل میڈریڈ اس کے پیچھے ہے پر بائرن میونخ اس کے کنٹریکٹ کو بڑھانا چاہتا ہے سپر ڈوپر کنٹریکٹ ہوگا انگلینڈ کا ڈیفینڈر یارل کوانسا جو بائرن میونخ میں ہے اس کے لیے لیورپول کے پاس ایک بائی آؤٹ کلوز ہے لگ بھگ 60 ملین پاؤنڈ سٹرلنگ کا لیکن کوانسا انفیلڈ روڈ واپس آنے کے لیے ہچکچا رہا ہے ٹینس اے ٹی پی شنگھائی ماسٹرز میں کل سیتسیپاس ہورکاس سیرینڈیلو جیت پائے ابھی راؤنڈ آف 128 کے میچ ہیں آج الیگزینڈر ویریو کھیلے گا وو کے خلاف جوکووچ اوکاز زو موسیتی بوبلچ ماچاچ اور روبلیو ساکاموتو چائنا اوپن میں باتون کووا نے موچووا کو ہرایا یہ کوارٹر فائنل میں ہے اندریوا کوالیفائی ہوئی الیگزینڈروا کو ہرا کر آج کوارٹر فائنل میں زینگ ویتولینا میرٹینس شواتیک کرکٹ میں

موزے سامعین، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، آئیے بڑھتے ہیں آپ کے پیغامات کی طرف۔ کونفوکو فینکس سے مشیرہ تمام مرحومین کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک تمام مرحومینوں کی قبر کو میں نور عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ وہ خاص طور پر اپنی دادی امینہ گوکل، اپنے دادا عیسیٰ امیہ اور اپنی پھپھو طاہرون امیہ اور اپنے کزن سریا گنگا کے لیے دعا کی گزارش کر رہی ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں چند اور پیغامات کی طرف۔ جی ہاں، کاتھوبون سے یاسمین ہمارا پروگرام سننا بہت پسند کرتی ہیں، جس کے لیے ہم ان کے بے حد شکر گزار ہیں، اور وہ دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہمارے ملک میں، ہمارے جزیرے میں بارش عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ تمام بیماروں کے لیے دعائے شفا کی گزارش کر رہی ہیں۔ نیوکوف سے فاطمہ تمام سننے والوں کو جمعے کی مبارکباد پیش کر رہی ہیں۔ فینکس سے نازیہ اپنی امی مرحومہ اسما بی جوئرام، اپنے ابو شاہد جوئرام، دادا دادی، نانی نانا اور تمام مرحومین، خاص طور پر جوئرام کے تمام مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کی گزارش کر رہی ہیں اور جمعے کی مبارکباد بھی پیش کر رہی ہیں۔ بندو اور کرمولی فیملیز تریولے سے جمعے کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔

سامعین کرام، آج کل اردو زبان کی خدمت اور فروغ میں جو اساتذہ سرگرم عمل ہیں، ان کے علاوہ ہم ان تمام اساتذہ کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں جنہوں نے اپنی بے لوث خدمات سے اس زبان کو جلا بخشی، مشکل حالات میں اس زبان کو اپنے خون جگر سے سینچا۔ یہاں میری مراد اردو کے وہ تمام اساتذہ ہیں جنہوں نے خود بڑی مشکل سے اردو زبان سیکھی۔ یہ لوگ اردو کے بڑے باکمال اساتذہ نہ تھے، نہ ہی انہیں بڑی اچھی اردو آتی تھی، لیکن انہوں نے جو کچھ سیکھا تھا بغیر کسی قسم کے فائدے کی نیت سے دوسروں کو سکھاتے گئے۔ یہ افراد زیادہ تر ہماری مسجدوں میں امامت کا فریضہ انجام دیتے تھے اور شام کے وقت مسجد یا اس سے ملحقہ مدرسوں میں بچوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ مدرسے کے بعد جنہیں اردو زبان میں دلچسپی تھی، اردو زبان سیکھنے کا شوق تھا، انہیں اپنے گھروں میں بلا کر پڑھایا کرتے تھے، مگر کبھی اس خیال سے نہیں پڑھاتے تھے کہ انہیں اس کا اجر حاصل ہو، بلکہ الٹا جو کچھ ہو سکتا تھا اپنی طرف سے دے دیتے۔ آج بہت سارے اساتذہ جو اب اس پیشے سے سبکدوش ہو چکے ہیں یا شاید باحیات نہیں، انہوں نے اردو کے میدان میں جو بھی ترقی کی ہے یا نام کمائے ہیں، یہ سب ان مساجد میں پڑھانے والے اساتذہ کی بیش بہا اور ناقابل فراموش خدمات کا نتیجہ ہے۔ میرے ذہن میں اس وقت جناب قاسم کنائی، جناب شوکت علی امام دین، جناب عبدالحق فندن، جناب عبدالوہاب فندن، جناب محسن موسن، جناب عبدالرحمن پاغوچی اور جناب ہنساری کے نام آ رہے ہیں۔ ان کی طرف اور بہت سارے اساتذہ گزرے ہیں جن سے موجودہ نسل ناواقف ہیں۔ رہبر بھی یہ، ہمدم بھی یہ، غمخار ہمارے، رہبر بھی یہ، ہمدم بھی یہ، غمخار ہمارے، استاد یہ قوموں کے ہیں، معمار ہمارے۔ معزز سامعین، اسی شعر کے ساتھ ہمارا آج کا خاص گلدستہ اردو پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ آج ہم نے تمام اساتذہ کرام کو خیراج عقیدت پیش کیا۔ ایک استاد کمرہ جماعت سے رخصت ہو جاتا ہے، مگر اس کی باتیں برسوں تک ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔ اس کی نصیحت، اس کی ڈانٹ، اس کی شفقت زندگی کے مختلف موڑ پر ہمیں پھر سے راستہ دکھاتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اساتذہ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، اب آپ کا میزبان نثار اختر اجازت کا طلبگار ہے۔ اگلے جمعے کو پھر ہماری ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهي حمد و ثنا تیری صبح و شام کرتے ہیں إلهي حمد و ثنا تیری صبح و شام کرتے ہیں ہم اپنے قلب و نظر تیرے نام کرتے ہیں۔ محترم و محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سید الایام، یوم جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔

سامعین کرام، فی الوقت ہم ریڈیو موریشس سے آپ سے مخاطب ہیں اور آپ کی نظر کر رہے ہیں اردو نشریات بزم نور. نثار اختر آپ تمام لوگوں کا دل بے قراں سے استقبال کرتا ہے، خیر مقدم کرتا ہے. میں جانتا ہوں کہ آپ سامعین انور بھائی کی آواز سننے کے لیے منتظر تھے، مگر چند مصروفیات آن پڑی اور وہ آج ہمارے درمیان نہیں آ سکے. آج مجھے آپ کا میزبان بننے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. آپ کی ملاقات ان سے کل ہوگی صبح کے 10 بجے اسی چینل پر. سامعین، حسب روایت آج بھی قرآن مجید کی تلاوت سے اس بزم کا آغاز ہوگا، پھر جامع مسجد پوٹلی سے آج کا بیان کردہ خطاب اور خطبہ جمعہ آپ کو گوش گزار کرائیں گے. اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دلوں کو منور فرمائیں گے، اور آخر میں صلاۃ السلام کا نذرانہ پیش کریں گے. تو آئیے باقاعدہ آغاز ہم سورہ جمعہ اور کل شریف سے کرتے ہیں. باغور و ادب سماعت فرمائیے.

O Muslims, O believers, return to Allah, return to Allah in tawbah. Wastaghfiru and ask Allah to forgive your sins and your faults. فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْهِ Huzur Salaam says, indeed, I return to Allah Almighty 100 times daily. فرمایا مؤمنوں مسلمانوں اللہ کی طرف لوٹ آؤ, اللہ کی طرف پلٹ آؤ, توبہ کرو, گناہوں سے باز آؤ اور اللہ سے بخشش مانگو, اللہ سے بخشش طلب. فرمایا میں بھی اللہ کی طرف, اللہ کی طرف پلٹتا ہوں توبہ کی صورت میں روزانہ 100 بار. تو توبہ اور استغفار جہاں سنت انبیاء ہے وہاں سنت امام الانبیاء بھی, اور استغفار سے توبہ کرنے سے انسان اپنی دنیا بھی بنا سکتا ہے اور آخرت بھی بنا سکتا ہے. اس لیے اولیاء اور عرفاء کے یہاں ان کے وظائف میں, ان کی اوراد میں استغفار کثرت سے ملتا ہے. ایک پوری کتاب ہے جو سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے, الاستغفارات المستنقضہ یا منقضہ, اس میں 70 استغفار ہیں پوری کتاب جو میرے وظائف میں شامل ہیں. انشاءاللہ عیدگاہ میں سنڈے کو وہ بھی پوری کتاب پڑھی جائے گی, امام حسن بصری رضی اللہ عنہ کی استغفار کی پوری کتاب. اور آپ بھی اجتماعی توبہ کا اور استغفار کا اہتمام کریں. آج بھی نماز جمعہ کے بعد 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں, اس نیت سے کہ مولا جتنے گناہ ہم نے کیے ہم ان سب سے سچی دل سے توبہ کریں. اور آپ سے یہ پرومس کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ ہم گناہوں سے بچیں گے, تو انشاءاللہ وہ قریب. 1983 غالباً قائد السنت امام انقلاب علامہ شاہ احمد درانی صدیقی نور اللہ مرقدہ کی قیادت میں پروفیسر شاہ فرد الحق قادری علیہ رحمۃ الباری نے جب کنز الایمان کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا تو ایک پروگرام تھا موریشس کی بات, اس وقت پورے دنیا کے بڑے معروف ثنا خواں غالباً یوسف میمن رحمۃ اللہ علیہ, وہ غالباً فرسٹ ٹائم موریشس آئے نورانی صاحب کی دعوت. جہاں تک مجھے بتایا گیا اس وقت موریشس میں بارش نہیں ہوئی, تو استاد العلماء رحمت اللہ علیہ نے یوسف میمن سے فرمایا کہ آپ اعلی حضرت کا وہ کلام پڑھیں, لم یأتی نذیر کفی نظر مثل تو نشد پیدا جائے.